obitelji i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Marketing Elmag Radija.

Bio je to Željko Joksimović i Numera, možda je to ljubav. Mi se družimo i ovog jutra na talasima Elmag Radija. A ako govorimo o stanju na putevima, možemo reći da sve vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, uslijed čega je saobraćaj obustavljen. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodu od 5 do 8 časova, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute i dolazi do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, dakle od ponedjeljka do petka u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 sati. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Sve u svemu, svim našim dragim slušaocima, putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju i makoliko to zvučalo kao stereotip, poručujemo poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno da je neophodno informisati se o samom stanju na putevima, tu je Elmag Radio koji uvijek raspolaže najnovijim informacijama. Mi nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima Elmag Radija, privodimo polako kraju prvi sat našeg druženja i to uz Željka Vasića i Numeru Ako mi se dogodi.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Da li Rejs Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktuelno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istekli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor Radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak.

0: Mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
2: Marketing Elmag Radija.

0: piće suhno, tu pošalje piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje surfbond sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfbond.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfbond i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067 282 900. Surfbond.

0: Kraljevske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: Omag radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me. U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.